0: Zamorč.
1: Radio Velenje.
2: Ker smo radi na kamot. Radio Velenje, ker smo radi na kamot.

0: Sentimenti. Radio Velenie.
1: Ker smo radi na komot. Radio Velenje, ker smo radi na komot.